0: Jo, men det er lidt sidst, der er så godt nok. Det er bare, jo, hvor du kan lide mod på. Nisha, lige så til, eller min skud så lige til. Når de er der, og det er så fjerde sand, og det er man har fag. Man har fag, og det er fint, der er rejse der, for jeg har vundet nok sidst, som jeg så det. Ah, det er tit, der sang, for det er jo til nye. Mata yersi mati yesa ka futsina le anna reta futsina zany amintsika eo fitondrana sy ny karazany reta zany e amin'izay fanontaniana napetrako nareo tamiko izay sy eo amin'ireo le olona rehetra zay mitondra tômôbila rehetra sy ny karazany mba ilaina mandinika tsara aloha vao mananina fa satria eo nitsangatsangany loza sy ny karazany zay zany le izy
1: ny atron'izay zao de moton indrindrindra tokony anana termi mba karakaraka mba nandalo hôtel-kôla zay zany mba tonga le accident betsaka eo amin'le moto indrindrindra zany hoe maika mondy doucement na ohatra n'izany de hitanareo moa zany fa efa tsy misy tsony le strapotin de kely le vola mihitsy de mandeha mafy zareo manentsika zay zany fijeriko azy raha tokana tokoa ny ela zany ny fanentanana atao zany a de ny hoe mandeha mora fa zay tonga ihany no arabaina fa zay tonga ihany no arabaina zay ngambany
2: satria betsaka zany ny tômôbila mandeha zany efa betsaka ny tômôbily de manao azy fa tsy maintsy betsaka ny accident fa fiditsao daholo aloha zany indrindra tony taxi bosy tony zao tsy tao efa mandeha izy reny zao reny zao mety tsy miasa elaela ka na ny fitondra na ny tômôbila mety somary efa tsy de ao tsara atokana ny aina fa aleo mitandrina na tsy andeha mafy ara fa de tonga sy ihany marafaina
3: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.